da tepaš i da plačeš, razumjelo bi tebe, Milo, blašće. Ovako, sama stojiš i sama dijeliš muk svoj s grobovima. Gorko je čovjek biti, dok nož se s čovjekom brati.